0: hitový. Kanál 77.
1: Ladies and gentlemen.
2: What up, this is Jay-Z.
3: What's up, y'all? This is Beyonce.
1: Vojta o milených hitovi.
0: Kanál 77.
1: Samo hitovi.